တောင်ကဟိတဝကိဗနာဟိကနောနောကိုရဲ့ပပိနိတောင်မီရဲ့ဟိဝကိဟေပါလို့ဟောကောလဖုကေနီကောက်တာဟာကိစီစီအတောင်ကပမနာတေဘေဖို့ကိတောင်ကဟိလူလူဘေဖို့ကိကငါဟိဂိမ်းမီကမှာဖုကေငါဟိပရိုမိုးရှင်းကတော့ဘေအဲကောက်တာဟာယူကောဘေအကိုတူယေနာတန်နီလာမွန်ပေါင်ကေဟောတောင်ကဟိပရိုမိုးရှင်းကမှာဖုကေငါဟိဟိပါလေကိုရောက်ဘောက်ကမပေးတမ်းတော့ပေးငါပြောက်ဖြစ်ကိုရရေတေော်နီတေဝတ်တပ်ဘူးပေမွေဟောက်ဖန်ငါဒီဖြစ်ဖြစ်နေဘောဘဘုန်ယောနောဖမန်မေပေယောမန်မတာငိုတရီတရီလေးလေးတောင်ကတော့ပေးဖြစ်ဖြစ်နေပြမငါဟီဘတော်ငေမူဖဟောက်ကိုငါဖီတူကေကေဟာပိုလစ်စီကငါအပတန်ပိုလစ်စီကမဖောက်ကေဖော်မာကီဒါမတေယာဖီကမဖောက်ကေကငါဟီကောက်စကီတီကတော့ဘယ်မုံမြမကေဟိုရဲတျွန်ငါဟီဖတ်တုန်ကတော့ဘယ်ကေဖဟောက်ကငါဟိုဝကိုနီမာရောမောကေမဝီမာရောကေဖဟောက်ကဖတ်တုန်ရတေဦးဖတ်တပ်ပူပြန်မွေဟောက်ဖန်